pust. Aldri, aldri hold pusten. Nummer to. Pust langsomt og dypt. Nummer tre.